0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé. If

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: And you're listening to my station. Why wait to say? At least I did in my

0: Լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Xaning տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին, ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Bendy Head
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Սիփան, ինչ կա, չկա?
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Սա այս շրջանում թերևս վերջին եթերն է առանց Սուրենի, պարոն Արուստամյանը կվերադառնա երկու շաբթի եւ արդեն միասին ձեզ կասենք բարի լույս, իսկ լույսն իսկապես բարի է, հերթական ամառային օրն ենք սկսում միասին։ 4-ն է այսօր հունիսի 2026 թվական, օրն է 5 շաբթի, վաղը Մոլիտվինի հետ չենք շտապի, բայց ամեն դեպքում կամփոփենք շաբաթը, եւս մեկ շաբաթ սկսվեց, ընթացավ ու ավարտին է մոտենում, ինչ խոսք, արագ է թրչում ժամանակը, բայց ես նորից կասեմ իմ թևավոր դարձած խոսքերից մեկը, պահի վայելքը կարողացեք զգալ, պահի մեջ եղեք, մի շտապեք ժամանակի հետևից, այլ գնացեք ժամանակին զուգընթաց, որովհետև հենց վարկյանի պահի արժեքը զգալ ու այդ վարկյանի մեջ լինելն է մեզ բերում երջանկություն, որովհետև երջանկությունն այստեղ է և հիմա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ամեն առավոտի հետ են սկսում իրենց օրը։ Ես Սոնան եմ Թումանյան ու մինչև 10:30 հենց այս դրամատրությամբ շարունակելու եմ ուղեկցել ձեզ, հետևել ու հետապնդել իմ ձայնով խցանումների ընթացքում և ոչ միայն։ Մինչև 10:30 միասին լսելու ենք երաժշտություն, միասին սկսելու ենք նոր բացվող օրը ու այն էլ ավելի գունավոր դարձնենք։ Ես ջեր ողջույններ եմ ուղարկում Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Արսենին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Ռաֆին, Այդային, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Վիայնային, ջերմագույն ողջույններ Հայկին Նավասարդյան, Սարոին, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մայային ողջույններ, Կլարային ողջույններ, Անահիտին ողջույններ, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք սկսում օրը, շնորհակալություն, որ չեք վարանում ընտրել ռադիո մարշալն ամեն առավոտ, և շնորհակալություն, որ չեք վարանում արձագանքել, գրել, ուղարկել ձեր դրական լիցքերը։ Մենք այստեղ մի մեծ արկղ ունենք, որում էլ տեղ չկա, որովհետև ձեր ջերմությունը օր-օրի ավելանում է։ Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, մտածում եմ ում հետ սկսենք այս օրը, որպեսզի օրը ֆանտաստիկ շքեղ ընթանա, և կարծում եմ, որ այդ մեկը ես էլի չարություն կանեմ այսօր, ես հուսով եմ, որ մեր հաղորդման ռեժիսորը և պրոդյուսերը այս պահին օրինակ այլ ալիք է միացրել և չի իմանա, որ ես հայերեն երաժշտություն եմ միացնելու, ամեն դեպքում Հայկո կլինի մեր եթերում, նրա ռոմանսները, սերն ու ջերմությունը բոլորիս նվեր սիրելիներ, թող լույսը հենց այսպիսին լինի, որպեսզի հետ նայեք ու տեսնեք, որ ձեզ սիրում են ու սիրում են մարդիկ, որոնք արժանի են նաև ձեր սիրո փոխադարձությանը։ Սա FM 103.5-ն է, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
5: Yerevan City, միացիր մեզ։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
0: հիմա
7: 8:30-ից
0: տանը,
7: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
8: Ամեն առավոտը շարունակում է եթերային ընթացքը, տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, ես նորից ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել FM 103.5-ին եւ միանգամից տեղափոխվում Մայրաքաղաքի փողոցներ, որոնք բավականին ծանրաբեռնված են։ Այս պահին խցանվածության աստիճանը գնահատվում է 7 բալ եւ մենք ունենք 1 ավտովթար Իսակովի պողոտայում եւ բազմաբարդ եւ ծանրաբեռնված ուղություններն այս պահին շատ են։ Գարեգին Նժդե մայիսի 9 հատվածում կան կուտակումներ, խցանումները շարունակվում են նաեւ Բագրատունյաց փողոցում, Արշակունյացը մասամբ ծանրաբեռնված է, սիրելի ուղդիրներ, կուտակումներ կան նաեւ փոքր կենտրոնում, մասնավորապես խոսքը Վարդանանցի մասին է։ Այս պահին Կորյուն Տերյան հատվածում եւս կան կուտակումներ, խցանված է նաեւ Սարյան փողոցը, Մասնակի Ամիրյան փողոցում եւս նկատվում են կուտակումներ, Պարոնյան փողոցում եւս կա ծանրաբեռնվածություն, Աթենքի փողոցը եւս ծանրաբեռնված է այս պահին, Արգիշտին բավականին թեթև է թվում։ Խցանումներն ակտիվ են նաև Օրբելիկ Եվյան հատվածում, այս պահին խցանված է նաև մասամբ Սեբաստիան, Կոմիտասի պողոտան եւս ունի կուտակումներ, այս պահին Վաղարշյանը եւ Փափազյանը եւս ծանրաբեռնված են, ինչպես նաեւ Ռուբինյանց փողոցում եւ Գայի պողոտայում կան կուտակումներ, ընդ որում Գայի պողոտայի վերջնամասում կամ սկզբնամասում, այսպես ասենք, դեպի Միասնիկյան եւս կա ավտովթար։ 2 ավտովթար այս պահի դրությամբ Մայրաքաղաքում, իսկ դուք փորձեք այլ ավելի համբերատար ու հանդուրժող լինել երթևեկության նկատմամբ, ձեր կողքից եկող, հետևից եկող վարորդների նկատմամբ, փորձեք օրը սկսել բարձր դրամատրությամբ եւ դրական դրամադրվածությամբ եւ կտեսնեք, որ օրը ավելի հաջողված կդառնա։ Խնդրում եմ, նայեք հենց հիմա հայելու մեջ եւ ասեք ինքներդ ձեզ, որ դուք լավագույնն եք, որ ձեզ մոտ ամեն բան ստացվելու է, որ դուք անհատականություն եք եւ որովե մեկը չի կարող կրկնել ձեզ, եւ հենց դրանում է ձեր ուժը, եւ հենց դրանով եք դուք ուժեղ։ Մենք անընդհատ պիտի փորձենք ավելի լավ դառնալ, ավելի լավը քան երեք էինք, բայց պիտի հիշենք, որ մենք լավն ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կանք, մեր էներգետիկայով, մեր կերպարով եւ այն արժեհամակարգով, որը մեզ զարդարում է, դուլ կտամ այդպես ասել, այո, զարդարում է։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորի սիրելիներ, ես Սոնան եմ Թումանյան ու մինչև 10:30 իմ ձայնով եւ իմ խոհապիլի սոփայական մտքերով հետապնդելու եմ ձեզ, ուզում եմ, որ օրը բարի լինի բոլորի համար, ուզում եմ, որ տրամադրությունը բարձր լինի, հատուկ ու ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում Մարիամին Ավանեսյան, որը մեր մեծ ու սիրելի ռադիոընտանիքի արդեն քիչ-քիչ անբաժան մասն է դառնում, շուտով կարծում եմ ամեն օր, նույնիսկ տնից կսկսի լսել ռադիո Մարշալ, եւ դա կլինի մեծ հաղթանակ, ինձ թվում է, թե նրա համար եւ թե մեզ համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրում եք ռադիո Մարշալը, շնորհակալություն, որ երբ առավոտյան շուտ եք արթնանում, ընտրում եք հենց այս տրամադրությունը եւ հենց այս ալիքի գույները։ Մենք կշարունակենք երաժշտությամբ եւ կվերադառնանք, որպեսզի նաեւ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներն ուսումնասիրենք։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։
9: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Ձեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Վստահ եմ, որ առավոտյան Սուրճն արդեն կա, իսկ եղանակի առումով կանխատեսումները միշտ հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնն է ավելացնում։ Իհարկե ես կողմ եմ շաքարի մինիմալ օգտագործմանը, բայց հուսով եմ, որ մի քիչ այս կանխատեսումներին կենտրոնը ավելացրած կլինի շաքար ու քաղցրություն, ու մենք կիմանանք, որ եղանակի առումով մենք շատ ավելի քաղցր, շատ ավելի տաք ու ավելի գունեղ ամառ ենք վայելելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հունիսի 4-ից 6-ը, առավելապես կեսօրից հետո, հունիսի 7-ին և 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ին և 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով։ Դե իսկ հիմա տեղափոխվենք մարզեր։ Շիրակում ես ողջունում է 21 աստիճան տաքությամբ, Կոտայքի լեռներում մինչև 20, Նախալեռներում մինչև 24 աստիճան կլինի։ Գեղարքունիքում 16-ից 20, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշի Նախալեռներում 20-ից 23, իսկ Հովիտներում մինչև 26 աստիճան է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 22-ից 26, Արարատի Նախալեռներում 25-ից 28, իսկ Հովիտներում մինչև 30 աստիճան տաք կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը 27-ից 30-ի միջակայքում կդատանվի, Վայոց ձորի լեռներում կհասնի +20, Նախալեռներում +29, Սյունիքի լեռներում մինչև 17, Նախալեռներում մինչև 22, իսկ Հովիտներում մինչև 31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում հունիսի 4-ից 6-ը առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ից 8-ը գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն կունենանք, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Թող ձեր ներսում ջերմ ու տաք լինի և ձեզ շրջապատող մարդիկ էլ թող չզլանան և իրենց ջերմությունն ուղարկեն ձեզ։ Առանց տատանվելու, առանց լարվելու և անմնացորդ այդ ամենը թող լինի, որովհետև փոխադարձությունը դուք կապահովեք, վստահ եմ, եթե ճիշտ մարդուց ստանաք ջերմությունը։ Ամեն առավոտում կրկին երաժշտությունը, ամեն առավոտում պայծառ դրամատրությունը, ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ, որովհետև ձեզնից էլ ժպիտներ է ստանում։ Հիմա արդեն դուք լսում եք այն նոտաները, որոնք ուղեկցելու են առաջին կարոտներին, ես կվերադառնամ քիչ։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
8: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
9: Վերի աշխարհի շարունակում են պատմել ձեզ իրողությունների մասին, իսկ այստեղ իրողությունները կանխատեսելի են, կամ պիտի դրամը բարձրանա, կամ էլ նվազի, իսկ այսօր նվազման մասին եմ խոսելու կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 52 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ 4 լումա, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 99 լումա։ Ռուբլին էլի չի կարողանում հատել 5 դրամ շեմը, իսկ դուք կայում պահեք ձեր արժե համակարգը եւ շարժվեք ձեր ներքին ձայնին համապատասխան։ Փորձեք արժեքները չկորցնել, որովհետեւ նյութական ցանկացած արժեք գալիս է ու գնում։ Իսկ արժե համակարգը կայուն պահել է կյանքի հիմնակարերից, հիմնասյուներից կարող է լինել։ Կայուն արժե համակարգ ստահություն ձեր ուժերին, առաջ շարժվելու կարողություն, կամեցողություն եւ իհարկե բարություն սիրելիներ։ Մնացած ամեն բան, այն ինչը շոշափելի է կգա, կհայտնվի ձեր կյանքում, բայց հիշեք, ինչպես գալիս է, այնպես էլ գնում է։ Կարևորը արժեքներն են, զգացմունքները, պահի վայելքն ու մարդիկ, որոնք ձեզ համար թանկ են ու կարևոր։ Ամեն առավոտը հենց այդ արժեհամակարգն ունի եւ հենց այդ արժեհամակարգով ենք ես, Սուրենը, մոլիտվին ամեն առավոտ ձեզ ասում բարի լույս։ Որովհետև արժեհամակարգային փոփոխություններն են, որ բերում են դրական արդյունքների։ Արժեհամակարգային կայունությունն է, որ բերում է ամրության և դարձնում է մեզ ավելի պիրկ։ Սա շատ կարևոր է։ 9:25 րոպե 4-ն է այսօր հունիսի 2026 թվական, ամեն առավոտ ունի մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, իսկ տաղավարում Սոնան Թումանյան, մենք հիմա կրկնենք լսենք երաժշտություն, դուք մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ընթացքին և պարզապես ժպտացեք։

0: Ինա ռաբոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ այսօր հունիսի 4-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի բոլոր հասցեները ես կնշեմ, հաջորդիվ կանցնեմ մյուս վարչական շրջաններին, այսպիսով ժամը 11-ից մինչև ժամը 14-ը։ Չարենցի փողոց առաջին նրբանցք 1-ից 19 առանձնատներ, Չարենցի փողոց 48-ից 62, 56-ից 91 առանձնատներ, Այգեստան թաղամաս 3, 4-ից 7, 6, 12 փողոցներ մասնակի, Ֆիզկուլտուրնիկների փողոց 38-ից 54 առանձնատներ, Ալեք Մանուկյան փողոց 7-րդ Շենք, Ալեք Մանուկյան փողոց, Ուրուգվայի դեսպանատուն։ Ժամը 11-ից մինչև ժամը 17-ը Պարոնյան փողոց 21, Պարոնյան փակուղի 21, Կոտորակ 11, Զորափի փողոց 1, Երևանցու փողոց 55, Չկալովի փողոց 71 հասցեներ։ Ժամը 12-ից մինչև ժամը 16-ը Այգեստան 11 փողոց 7-ից 227 առանձնատներ մասնակի, Այգեստան 9 փողոց 67-ից 105 շենքեր։ Ժամը 13 Ից մինչև ժամը 17-ն Ալբանյան փողոց 13 և 15 շենքեր, Ուշկինի փողոց 2-րդ շենք, Աբովյան փողոց 18 շենք, Մոսկվա կինոթատրոն և Ալեքսանդր հյուրանոց։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում ժամը 10-ից մինչև 12-ը Ջանիբեկյան, Ռոստոմյան և Պաշինջաղյան փողոցները մասնակի կհոսանքազրկվեն։ Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանում ժամը 10-ից 12-ը 2-րդ թաղամաս 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 շենքերը եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները կհոսանքազրկվեն։ Ժամը 12-ից 14-ը էլեկտրամատակարարումը կանջատվի Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 50, 51, 51 կոտորակ 2, 51 կոտորակ 5 շենքերում եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների համար, ինչպես նաեւ թիվ 196 դպրոցում։ Ժամը 14-ից մինչև ժամը 16-ը Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 3, 4A, 4B, 6 շենքերը եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները, ինչպես նաեւ Դավթաշենի շախմատի դպրոց հոակը, թիվ 59 Մսուր մանկապարտեզը ունենան հոսանքի անջատումներ։ Անջատումներ սպասվում են նաեւ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ժամը 10-ից 12-ը Օհանովի փողոց 2, 4, 6, 8 շենքեր, Շերամի փողոց 53, 55, 57 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 12-ից 14-ը Հարավարևմտյան թաղամաս A1, 133, 161 եւ 163 շենքեր, Սվաճյան փողոց 48 շենք, Անդրանիկի փողոց 48 շենք եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում անջատումները կլինեն ժամը 10-ից 16-ը Հովանիսյան փողոց 119 շենք, Կարմիր Բլուրի Մարկվարտի փողոցների առանձնատներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Էրեբունի վարչական շրջանում ժամը 10-ից 16-ը Խաչիկ Դաշտենցի փողոց, Նոր Արեշ 35 եւ 45 փողոցների առանձնատներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ինչպես նաեւ Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջան ժամը 11-ից 13-ը Նոր Նորք 2-րդ ցանգված Թոթովենցի նրբանց 3 կոտորակ 3 շենք, Թոթովենցի փողոց 8 կոտորակ 3 շենք, Մոլդովական փողոց 26 կոտորակ 2, 28, 28 կոտորակ 1, 30 կոտորակ 2, 30 կոտորակ 3 շենքեր, Արուսյոն ՍԲ, թիվ 101 և 102 Մսուր, մանկապարտեզներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Նորնորքում ժամը 11-ից 16-ը 2-րդ զանգվածում Մոլդովական փողոց 43 կոտորակ 1, 43 կոտորակ 3 շենքերում, հարակից տարածքների առանձնատներում, Զեննի ՍՊ-ում, Հարևորքի Ավակյաններ ՍՊ-ում, Փորձարարական գործարան ԲԲ-ում, Յուքոմ ՓԲ-ում եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները նույնպես կունենան հոսանքազրկումներ։ 13:30-ից մինչև 14:50 նոր երկրորդ զանգված Նելսոն Ստեփանյան փողոց 11, 13 շենքեր, Մոլդովական փողոց 30, 30 կոտորակ 1, 32, 32 կոտորակ 1, 36 շենքեր եւ հարակից տարածքների առանձնատներ, ինչպես նաեւ INSP, Express Gigam SP, New York SP, հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Մարզերը նույնպես հոսանքազրկումներ ունենալու են, խոսքս մասնավորապես Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, ինչպես նաև Վայոց ձորի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի մասին է։ Հոսանքազրկումները մեծ մասամբ կսկսվեն առավոտյան 10:11 և կտևեն մինչև մոտավորապես 16:30 կամ 17:00։ Այսօր 4-ն է հունիսի, հոսանքի անջատումները թող չխանգարեն ձեզ պլանավորել ձեր օրը, հուսով եմ, որ շատ ժամանակ այսօր տանը չեք անցկացնի, վերջո աշխատանքային օր է, և եթե նույնիսկ անցկացնեք էլ, զբաղմունք կգտնեք ձեզ համար, չնայած նոր ժամանակները մեզ ստիպում են առանց հոսանքի մեզ տարօրինակ վիճակում զգալ, թվում է, թե ոչինչ չի պատահել, օրը ցերեկով լույսի պակասը ոչինչի չի բերում, բայց արի ուտես, որ լույսի բացակայությունը մի տեսակ դատարկություն է առաջացնում, ուստի թող ձեր ներքին լույսը լինի այնքան վառ, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ոչինչ չդառնա այդ ամենի ֆոնին։ Արդեն 9:38 րոպե, այս պահին երաժշտություն, հետո գովազդ ու ամենաառավոտը կշարունակի իր ընթացքը։

0: Govast.
1: Ksanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.

0: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
0: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Քաղաքը շարունակում է մնալ խթանված իրելուն կնդիրներ, այս պահի դրությամբ փոքր կենտրոնն է բավականին ակտիվ, մասնավորապես Ամիրյան փողոցը, Սարյան փողոցը, Մաշտոցի փողոցը եւ շատ ակտիվ է այս պահին, տեսեք, Մաշտոց Բաղրամյան հատվածը, ինչպես նաեւ Մասամ Մոսկովյանը ծառաբեռնված են, Սատնովան Ալբանդյան հատվածը, Կորյուն փողոցը եւս ունեն կուտակումներ, Սարալանջի եւս ունի ծառաբեռնվածություն իրելուն կնդիրներ, խցանումներ կան Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհի վրա, խցանումները շարունակվում են Ագաթանգեղոս Խանջյան հատվածում, Պարոնյանը Արգիշտին, Աթենքը Թայիրովը, ինչպես նաեւ Ձեռնակաբերդի Խճուղին եւ Իսակովի Պողոտան խիստ ծանրաբեռնված են։ Կարեգին նշտեմ այսի 9 Բագրատունյաց Շիրակի փողոց հատվածը, ինչպես նաեւ Սեբաստիան, Կորյունը, Քրկ Գրգորյանը, Շինարարները, Օրբենին, ինչպես նաեւ Բաղրամյան Պողոտայի սկզբնամասը, Արամ Խաչատրյանը, Կոմիտասի Պողոտայի միջնամասը, ինչպես նաեւ Գյուլբենկյան եւ Վաղարշյան փողոցներն այս փողոցներն ծանրաբեռնված են։ Գայի Պողոտայում տեղ-տեղ կուտակումներ նկատվում են, այսպես Ռուբինյանցը եւ Աճարյանը եւս ունեն կուտակումներ։ Ամեն դեպքում փոցամատության աստիճանը 7 բալ է։ Պետք է հիշել, որ պետք է ամրագոտիները կապած երթևեկեք սիրելուն կնդիրներ, անպայման պետք է հետևեք երթևեկության կանոններին, ավելի հանդուրժող ու համբերատար

որտեղ դուք ապրում, արարում եք, ստեղծագործում եք, փորձեք շենացնել եւ ոչ թե հակառակը։ Հավատացեք, շատ ցավոտ է, առանց սենտիմենտի եւ առանց պաթոսի եմ ասում, տեսնել թե ինչպես է կողքովդ քայլող մարդը եւ կամ մեքենայով ընթացող որևէ մեկը պատուհանի մեքենայի ապակին իջեցնում եւ ինչ-որ բան գցում մեքենայից, կարծելով որ այդ մի բանը մեքենայի արագության ֆոնին, արագության տակ այսպես օդ կցնի, կվերանա, կանհետանա, չի ախտոտի, չի կեղտոտի շրջապատը, փողոցը, գուցե եւ մայթը, կարեւոր չէ թե որ հատվածը, այն որ ինչ որ բան դու գցում ես մեքենայից, տհաճություն է պատճառում, հավատացեք, կողքից երթևեկող կողմերին, հետիոտներին, անցորդներին, մարդկանց, որոնք իրապես սրտացավ են, հոգ տարեք այն աշխարհի մասին, որտեղ ինքներդ եք ապրում, սիրելի ընկերներ եւ մասնավորապես ձեր սիրելի քաղաքի, գյուղի, ավանի մասին, դա շատ կարեւոր է, իսկ երթևեկությունը թող որևէ պարագայում չազդի ձեր նյարդերի վրա, համբերատարությունը ու հանդուրժողականությունը որպես վեկտոր վերցրեք եւ տեսեք, որ ամեն բան էլ ավելի լավ կընթանա, եթե ճիշտ ուղղությամբ շարժվեք։ Ամեն առավոտում Սոնան է Թումանյան, ամեն առավոտը դեռ մի մոտ 40 րոպե եթերային ժամանակ, առջևում մեզ աշխային հուշումներն են սպասվում, կրկին կթարմացնեմ ինֆորմացիան եղանակի եւ տարադրամի մասին, ձեզ կրկին կհիշեցնեմ, որ Երևանում եւ ինը մարզում հոսանքի անջատումներ են սպասվում, բայց թող ձեր ներսում լույսիկ վառվի ու ջերմացնի լիցքավորի ու տոն դարձնի ձեր օրը, թող դա լինի ձեր ներքին լույսը։ Ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը եւ ես ուզում եմ հիմա դել հայերեն երկրի չարությունները, ինձ թվում է ժամանակն է ավարտել։ Ամեն դեպքում մենք ունենք չգրված եւ գրված կանոններ, որոնց պետք է հետեւել, ամեն առավոտում լսում ենք միասին, վայելում ենք որակյալ երաժշտություն, իսկ հիմա այդ որակյալ երաժշտությունը իր ներկայությամբ եւ շքեղ ձայնով կապահովի Whitney Houston-ը, I'm Every Woman երգով, հիմա ուզում եմ առանձնահատուկ ողջունել մեր բոլոր կին ունկնդիրներին, սիրելիներս, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք հետևում եք ձեր օրվա ընթացքից, շատ կարևոր մասնիկ դրամադրում եք Ռադիո Մարշալի հետ ճանապարհ անցնելուն եւ չեք վարանում ձեր կանացի ուժով, գեղեցկությամբ այս աշխարհը ավելի գեղեցիկ դարձնել, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ ես, դուք գիտեք, որ ֆեմինիստական հակումներ առհասարակ չունեմ, գուցե որոշ կանանց սա դուր գա, որոշներին դուր չգա, ամեն դեպքում հավասարությունը շատ լավ բան է, բայց կին տղամարդ հարաբերություններում եւ առհասարակ հասարակության մեջ շատ գեղեցիկ է, երբ կնոջը զարդարում է իր կանացիությունը, իսկ տղամարդուն տղամարդկությունը, ուստի սիրելի կանայք, ձեր փափուկ ուժը թող լինի կանացիությունը եւ դրանով դուք աշխարհը դարձրեք էլ ավելի գեղեցիկ ու ավելի շքեղ, ավելի ճոխ ու ավելի լավը։ Ամեն առավոտում մենք գիտենք, որ մեզ լսում են ամենաուժեղ, ամենագեղեցիկ, ամենախելացի կանայք, կանայք, որոնք կարողանում են մեկ շպիտով հալեցնել յուրաքանչյուր սառույց, լուծել ցանկացած խնդիր եւ մեղմել ցանկացած իրավիճակ։ Սա իրապես կարևոր է։ Ամեն առավոտը եթերում է եւ ժպտում է ձեզ մեկիկ-մեկիկ գեղեցկուհիներ, հատուկ ձեզ համար Whitney Houston ամեն առավոտի եթերից։

0: Ամենա ռավոտ։
1: Այս ռավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռավոտ։
2: Ձեզ ինձ հաղորդենք թվերի աշխարհ, այստեղ մեծ տատանումներ չկան, ամեն դեպքում նվազում դրա մի աշխարհում նկատվում է կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 52 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ 4 լումա, եվրոպլո արժե 4 դրամ 99 լումա։ Նորից ու նորից առան անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը։ Մի խնայեք, եթե կամ գնում, որ ուզում եք անել ու ձեզ երջանկություն է բերելու, պետք չէ վարանել, մտածելով դե լավ, հետո վաղը, դե երբ եմ հագնելու, երբ եմ կրելու, դե լավ ինչի համար առնեմ, 1000 հատ ունեմ։ Շատ են այդ մտքերը մեր գլխում պտտվում, չեմ ասում կորցրեք խելամտությունը, ոչ, բնավ, խնդրում եմ, սխալ չունկալեք, բայց եթե կամ մի բան, որը ձեզ պարզ ու թափանցիկ մարդկային երջանկություն է բերում և ձեր կյանքում և ձեր դրամապանակում մեծ ճեղք չի լինի, արեք այդ քայլը, մի բարանեք, ուղղակի պահը վայելեք, գնումը արեք, կրեք այդ իրը, գուցե որոշումեք հենց հիմա բնակարան գնել, բնակարան գնեք, մի մտածեք, մի վարանեք, կապիտալ ձեռք բերեք, զարդեր ձեռք բերեք, սիրելի տղամարդիկ, ձեր կանանց ուրախացրեք զարդերով, առիթ անառիթ, ես չեմ խոսում ծաղիկների մասին, բոլոր կանեք, իհարկե որոշ բացառություններով ծաղիկներից միշտ ուրախանում ու երջանկանում են, իսկ ամեն առավոտը ծաղկաշատ է, որովհետև մեր ունկնդիրները մեզ պարբերաբար ժպիտով այդ փնջային ժպիտներ են ուղարկում ու դրանից հավատացեք, մեր տաղավարը այդ ձեր ժպիտների փնջերով է լցվում։ Ամեն առավոտում արդեն 9:57 րոպե եւ առհասարակ Երևանում 9:57 րոպե նորը բացվել է, տրամադրությունում բավականին բարձր է, եղանակը նույնպես, ուստի վայելեք օրը, կյանքը, պահը, այն պահերը, որոնք դուք ապրում եք սիրելիների հետ, առանձնապես ավելի ջերմեռանդ պահեք ձեր սրտում, ավելի ագահորեն վերցրեք ձեզ, սպունգի պես քաշեք նրանց ներկայությունը եւ նրանց սերը, դա է որ լիցքավորում է, դա է որ թև է տալիս։ Ամեն առավոտում մենք շարունակում ենք լսել երաժշտություն հաջորդիվ գովազդ լինելու, եւ ես կվերադառնամ գլխին խոսելու եղանակի մասին, իհարկե աստղերի հուշումները նույնպես չենք մոռանում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին, հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր, իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա, խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին, ժամը 19-ին, անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: տրամադրություն։
1: Թարմ ժպտացող ձայներ։
0: Եվ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: և առանձնահատուկ հյուրերով։
0: Սուրեն Արուստամյանի
1: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ։ Սիրով բացվի ամեն առավոտ, իսկ ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում հիշեք, որ սրանք ընդամենը կանխատեսումներ և կարող են ընդհանրապես իրականություն չդառնալ։ Այսպիսով, խոհեր, այսօր կլինի հնարավորություն վերսկսելու երբևէ տեղափոխված ինչ-որ մի գործ։ Ամենակարևորն այն է, որ կկարողանաք այն մինչև վերջ տանել։ Ցուլ օրելի կլինի ստրեսով, այդ իսկ պատճառով ավելի լավ է վեճերի ինչ մասնակցեք և եթե հնարավոր է հրաժարվեք հեռավոր ուղևորություններից։ Երկու դեպքում էլ ոչ մի հաճելի տպավորություն չեք ունենա։ Երկվորյակներ, այսօր ձեզ ամեն ինչ կարելի է, ցանկացած արարք, միայն թե ոչ մի դեպքում պահմտոցի չխաղաք, հնարավոր է կորեք։ Այս կետիններ այսօր հնարավոր է ծանոթանալ շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, որոնք ձեր առջև կբացեն նոր և կախարդական հեռանկարներ։ Եղեք ուշադիր, կարող եք խաբեբաների զոհ դառնալ։ Առույցներ, չարժե թերագնահատել այն հաջողությունը, որը ձեզ բաժին է ընկել։ Նախ դուք զրկում եք ձեզ հաջողից, երկրորդ այն կարող է և նեղանալ, եթե իրեն չեն գնահատում։ Խոսքը հաջողության մասին է։ Հուսեր, դուք վաղուց առիթ եք փնտրում խոսելու վերադասներից որևէ մեկի հետ և այսօր ձեզ կտրվի այդ հնարավորությունը։ Այդուհանդերձ դեռ չի նշանակում, որ կստանաք այն ամենը, ինչ ակնկալում էիք։ Կշերքներ, այսօր ձեր անձնական կյանքը բոլոր այլ գործողությունները կմղի երկրորդ պլան։ Ցանկալի է լողակ հոսանքի ուղղությամբ և ձեր ժամանակը տրամադրեք հենց նրան, երբ հարազատներին կամ ընկերներին պետք է օգնություն ցուցաբերել, չեք կարող կարիերայի մասին մտածել։ Կարիճներ, այսօր ձեզ դժվար կլինի անաչառ լինել։ Ձեր հոգում մեկի հանդեպ զգացմունքները խեղդվելու ցանկություն կունենաք, ով ձեզ խանգարում է հանգիստ ապրել։ Աստված նրա հետ, նրան պարզապես խղճալ է պետ, ընդ որում ավելի լավ է բարձրաձայն, ավելի վիրավորական կլինի։ Աղեղնավոր, եթե ամենաակտիվ կերպով չսկսեք զբաղվել այն խնդրով, որ երկար ժամանակ տեղափոխում եք, կյանքում կունենաք տխուր ժամանակներ։ Եվ ամենատհաճն այն է, որ այդ շրջանը դեռ երկար է տևելու։ Այդեղ ջուր, այսօր հնարավոր է լինեք չափից շատախոս։ Եղեք ուշադիր, թշնամին չի թուլանում, աշխատեք հնարավորինս քիչ խոսել, հնարավոր ինչ-որ մեկը հետաքրքրված է ձեր շատախոսությամբ։ Ջրհոսներ, այսօր ձեզ կամ ձեր հարազատներից մեկին կայցելի խենթմիտք տեղափոխելու տանկահույքը, ոչ մի դեպքում դա մի արեք։ Եվ ձկներ, կյանքը ցավ է, հատկապես այսօր ձեզ կթվա, որ այլ մարդկանց ամեն ինչ ավելի հեշտ է տրվում, քան ձեզ։ Ամենակարևորը, մի խղճացեք ինքներդ ձեզ, վաղն ամեն ինչ կփոխվի դեպի լավը։ Ի վերջո, բոլոր ամպոտ օրերին հաջորդում է արևը։ Մենք տեսանք անպամած գարուններ, իսկ հիմա հերթն է եկել ամառը վայելելու, այսպես է նաև կյանքում։ Յուրաքանչյուր սև գծին հաջորդում է մի սպիտակ, պարզ ու մաքուր գիծ, որը նաև էջի է նման։ Դրա վրա կարող եք գրել այն, ինչ ինքներդ եք ցանկանում, կարող եք գրել այն, ինչը ձեզ է երջանկացնում, կարող եք գրել այն, ինչը նորություն ու թարմություն կբերի ձեր հոգուն ու սրտին։ Հիշեք, որ սրանք ընդհանրապես հուշումներ են, հիշեք, որ դրանք իրականացման ճանապարհ են անցնում և այդ իրականացման մեջ նաև դուք ձեր ներդրումն ու լուման եք ունենում։ Հիշեք, որ շատ ընտրությունների հարցում որոշում կայացնողը հենց դուք եք։ Եվ հիշեք, որ աստղերի ոչ մի խոսքում պարտադրենք չկա, ու կտեսնեք, որ ամեն բան լավ կընթանա։ Ամեն առավոտը ժպտում է, ամեն առավոտում բարձր տրամադրություն է, մենք շարունակում ենք եթերը երաժշտությամբ։ Ես ուզում եմ, որ այս պահին մեզ միանա, եկեք Ջեյ-Լոյի հետ շարունակենք օրը, և թող նա երգի սիրո մասին, ինչպես միշտ է անում, իր խենթ ռիթմերով ու ջերմությամբ։ Ամեն առավոտում երաժշտությունը, ես Սոնան եմ Թումանյան, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: Հունարեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամենառավոտին, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հոսանքի անջատումներ են սպասվում Երևանում և 9 մարզերում։ Մարզերը հետևյալն են՝ Արմավիր, Արագածոտն, Արարատ, Վայոց Ձոր, Կոտայք, Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ և Սյունիք։ Անջատումներ կլինեն նաև Երևանում, վարչական շրջանները հետևյալն են՝ Կենտրոն վարչական շրջան, Աջափնյակ, Դավթաշեն, Մալաթիա Սեբաստիա, Շենգավիթ վարչական շրջան, Էրեբունի, Նոր, Նորք վարչական շրջաններ։ Ամեն դեպքում տհաճ նորություն է իհարկե, օրվա ընթացքում լույսերի գնալ կալը միշտ չէ, որ լավ է ազդում օրվա ընթացքի վրա։ Ամեն դեպքում փորձեք դրական դրամադրվածությամբ շարունակել նոր օրը, մի մոռացեք, որ այսօր ուրբաթ է, տեսեք, մի օր առաջ ընկա, այսօր 5 շաբթի է և վաղը ուրբաթ է լինելու, ես ուզում եմ ձեզ հուշել, որ ժամանակն է պլանավորել հանգստյան օրերը, և հիշեցնեմ նաև, որ վաղվանից գինու օրերն են Երևանում, Սարյան փողոցը փակ է լինելու, և կարծում եմ, որ փակ է լինելու, այսօր արդեն երեկոյան աշխատանքները սկսած կլինեն, եթե իհարկե արդեն չեմ սկսել, որովհետև ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի տոնախմբություններ, գինեխմբություններ, հետաքրքիր իվենտներ, ինչպես ժամանակակից բառամթերքն է հուշում, այս բառը մտել է մեր կենցաղ և դուրս չի գալիս, դե իսկ մեզ մնում է վայելել գինին, օրերը, ամառը, եղանակը, արևը, շատ լողավազաններ արդեն բաց են, դա էլ իր հերթին ուրախացնող է, դե էլ ինչ է մնում, կյանքը հիասքանչ է դառնում, երբ ընտրում ես վայելքի ճանապարհը, երբ պահի մեջ ու պահի հետ ես առաջ շարժում, երբ չես շտապում ոչ մի տեղ և պարզապես վայելում ես մարդկանց, որոնք քեզ շրջապատում են, մարդկանց, որոնք քեզ սիրում են, մարդկանց, որոնք քո մասին հոգ են տանում։ Քիչ հետո երաժշտական դաթարից հետո ես կխոսեմ արդեն օդի ջերմաստիճանի մասին, գրկին կհասկանանք, թե ինչ է սպասվում առաջիկա օրերին, ինչպիսին են լինելու հանգստյան օրերը, իսկ դուք պարզապես շարունակեք ժպտալ։ Ես Սոնան եմ, Թումանյան, FM 103.5-ը մեր ամփոփող հաճախականությունն է։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
5: Ասում են, թե տեղումնաբեր ցիկլոնը չի ուզում մեզ հրաժեշտ տալ, բայց պարբերաբար հնչող կանխատեսվում է անձրև կամ հնարավոր են տեղումներ, արտահայտությունները, ինձ մոտ արդեն ծիծաղ են առաջացնում, ինչու, որովհետև օրինակ 3-3 ժամերին անձրև էր կանխատեսվում, բայց ոչինչ չպատահեց, օրը բավականին հաջող ընթացավ և ամառային, վերջապես մենք կարող ենք զգալ ամառվա ողջիկեղություն և ջերմություն։ Հուսով եմ, որ առաջիկա օրերին նույնպես, ամեն դեպքում հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը հուշում է, տեղեկացնում ու զգուշացնում է, որ հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև հունիսի 6-ը, կեսօրից հետո, հունիսի 7-ին և 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 4 աստիճանով, սիրելի ունկնդիրներ, դե ուրա, ուրա, ուրա։ Քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև հունիսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ից 8-ը գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 29 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի +20-ի։ Դե ինչ է մեզ պետք օրը վայելելու համար? Բարձր ջերմաստիճան, նույնիսկ արևայրուքի սեզոնն է, կարծում եմ, մոտենում, կարելի է տրամադրվել, խնամքի միջոցները պատրաստել, ընտրել սիրելի լողավազանը և շաբաթ կիրակի օրերին գնալ լողավազան, եթե իհարկե խոստացված անձրևը չգա։ Իսկ մենք հուսով ենք, որ չի գա, և մեզ համար ամառը իր բոլոր երանգներով շարունակի փայլել, շողալ ու մեզ տրամադրություն հաղորդել, իսկ ամեն առավոտում տրամադրություն է հաղորդում երաժշտությունը, և ես հիմա ինձ թույլ կտամ օրվա վերջին չարությունը, և մենք կլսենք ամառը Երևանում երաժշտական դաթարը որպես ամփոփում։ Ես կվերադառնամ ու հրաժեշտ կտամ ձեզ, արդեն եկող երկու շաբթի Սուրեն Արուստամյան կլինի ինձ հետ եթերում, մենության ժամերն այլևս ավարտված են, դե լավ, 5 րոպեից ավարտված են, ես Վաղոմ Օլիտվին Կարենի հետ ենք ձեզ ողջունելու, ես Սոնան եմ Թումանյան ու ժպտում եմ ձեզ, ժպտում եմ կյանքին ու հավաքում ձեր ժպիտի ու ջերմության կաթիլները, հետևեք մեր ընթացքին ու վայելեք երաժշտությունը։
6: This song is dedicated to my pinker.

0: Հրամյատել չէ։
1: Հյուրեր,
2: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
2: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
2: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
2: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղատրատոմսով։ Այս երաժշտական չարաճճությունների, այ, տեսեք, չարություն անելուց հետո այսպես էլ է լինում։ Չարաճճությունների ամենադրական պատասխանը ունկնդիրներն են մեր իրենց ֆիդբեքերով, դիտարկումներով եւ արձագանքներով, որոնք ասում են, որ Ռադիո Մարշալի երաժշտությունը լավագույնն է։ Այո, ամեն առավոտի ընթացքում մենք մեզ թույլ ենք տալիս խախտումներ, այդ ամենը բերում է ձեր դրական տրամադրությանը։ Տեսեք, արդարացման լավագույն տարբերակներն եմ գտել, բայց ի վերջո ամեն ինչ ստեղծվում եւ արվում է այս եթերում, որպեսզի ձեր օրը ստացված լինի։ Ցայտ աղբյուրներով հարուստ մայրաքաղաք Երևանում, ինձ թվում է, սիրո ու ջերմության պակաս չկա։ Ինչ եմ ասում, ցայտ աղբյուրներ, որովհետեւ երկի այդ հատվածը հենց ցայտ աղբյուրների մասին միշտ ճպիտ ու բարձր տրամադրություն է բերում եւ հիշում եմ, երբ Արամը մեզ մոտ տաղավարում էր, մենք հետաքրքիր հոլովակ, եթե չեմ սխալվում, Սուրենը նկարեց, բավականին տրամադրություն բարձրացնող էմոցիաներ բերող պահեր, սիրելի ունկնդիրներ։ Ամեն առավոտը այսօր ավարտեց իր ընթացքը, տաղավարում ձեզ հետ այս ժամերին Սոնան Թումանյան, ես Վաղո Մոլիտվինի հետ եմ ձեզ ողջունելու, բարձր տրամադրություն եմ մաղթելու, կրկնակի բարձր տրամադրություն, որովհետև Մոլիտվինի մոտ գիտեք, որ այդ ամենը էլ ավելի լավ է ստացվում։ Դե իսկ երկու շաբթի կմիանա ինձ Սուրեն Արուստամյան վերջապես կվերադառնա ընտանիք, չենք մոռանում, որ վաղվանից գինու օրերն են սկսվում մայրաքաղաք Երևանում, չենի արթայնանակ Սարյան փողոցը փակել լինելու, վստահ եմ վաղը արդեն կիմանանք հստակ ինչ ճանապարհային քարտեզ ունենք ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ես Սոնան եմ Թումանյան, սիրում եմ բոլորիդ ու լավ օրվա ընթացք եմ աղթում, կհանդիպենք։ Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը եւ Սոնան։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
4: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչ անել մարքեթինգում, երբ տոնական աղմուկը ավարտվել է։ Տոները անցան, զեղչերը վերջացան, գովազդային աղմուկը լռեց։ Եվ հենց այս պահին է, որ շատ բիզնեսներ սխալմամբ մտածում են. Ամեն ինչ վերջացավ, սպասենք հաջորդ տոներին։
4: Market Mind.
3: Իրականում մարքեթինգի ամենակարևոր փուլերից մեկը սկսվում է հենց տոներից հետո։ Տոնից հետո դասարանը դեռ տոնական վիճակում է։ Չնայած տոնն ավարտվել է, մարդու հոգեվիճակը չի փոխվում միանգամից։ Մարդիկ դեռ հիշում են իրենց փորձը, ինչ գնեցին, որտեղից, ինչպես վերաբերվեցին իրենց, ինչ սկացին։ Այս փուլը վարքագծային մարքեթինգում կոչվում է հետհիշողության փուլ։ Եվ հենց այստեղ է որոշվում, կլինի արդյոք կրկնվող հաճախորդ թե ոչ։
4: Market Mind.
3: Ամենատարածված սխալը հանկարծ անհետանալն է։ Շատ բրենդներ տոնից հետո պարզապես լռում են, գովազդ չկա, հաղորդակցություն չկա, ներկայություն եւս։ Մարդու ուղեղի համար սա կտրուկ անցում է։ Քիչ առաջ այս բրենդը բավականին ակտիվ էր, իսկ հիմա ոչ մի նորություն չկա։ Սա ենթագիտակցորեն նվազեցնում է վստահությունը։ Բրենդը թվում է իրավիճակային, ոչ կայուն։
4: Market Mind.
3: Տոներից հետո մարդիկ ավելի բաց են երկխոսության։ Տոների ընթացքում մարդիկ շտապում են։ Տոներից հետո ավելի հանգիստ են, ավելի պատրաստ են մտածելու և գնահատելու։ Սա լավագույն պահն է կարծիք հարցնելու, փորձի մասին լսելու, կապը ամրապնդելու համար, ոչ թե վաճառքի համար, այլ հարաբերության։
4: Market Mind.
3: Ինչ կարելի է և պետք է անել տոներից հետո։ Վարկագծային տեսանկյունից արդյունավետ post-holiday մարքեթինգը կարող է ներառել շնորհակալություն առանց վաճառքի, հարցում կամ պարզապես հարց հաճախորդի փորձառության մասին, օգտակար խորհուրդ արդեն գնացի համար, պատմություն այն մասին, թե ինչպես են ուրիշները օգտագործում ապրանքը, եւ փոքր հավելյալ արժեք բոնուսի, խորհուրդի կամ գաղափարի տեսքով։ Եվ սա մարդուն մի հողում է ուղարկում։ Մենք քեզ հիշում ենք ոչ միայն, երբ պետք է որևէ ապրանք վաճառել, այլ որովհետև դու մեզ համար կարևոր ես։
4: Market Mind.
3: Տոներից հետո ձևավորվում է իրական հավատարմությունը։ Տոնին հաճախ գնում են էմոցիայով։ Տոնից հետո մարդը գնահատում է ռացիոնալ, արժեր, կվերադառնամ, Եթե այս փուլում բրենդը իրեն պահում է հանգիստ, հարգալից եւ օգտակար, հավատարմությունը սկսվում է ամրապնդվել։ Սա այն պահն է, երբ մեկ անգամյա գնորդը կարող է դառնալ երկարաժամկետ հաճախորդ։
4: Market Point.
3: Ինչու է տոնից հետո ավելի հեշտ հիշվելը։ Տոնական աղմուկը վերացել է, մրցակցությունը նվազել է, ուղերձները քիչ են։ Այս պայմաններում նույնիսկ փոքր ճիշտ հաղորդակցությունը կարող է շատ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենալ, քան տոների ժամանակ ամենաբարձր գովազդը։ Տոներից հետո մարքեթինգը պետք է լինի մարդկային։ Այս փուլում չի աշխատում ճնշումը, չեն աշխատում վերջին շանսերը, աշխատում է ուշադրությունը, շնորհակալությունը, շարունակականությունը եւ կայուն տոնը։ Տոներից հետո մարդը հիշում է ոչ թե ինչ է առաջարկել, այլ ինչպես է իրեն վերաբերվել։
4: Market.
3: Եզրակացություն. Տոնական մարքեթինգը չի ավարտվում տոնով։ Այն ավարտվում է այն պահին, երբ մարդը որոշում է՝ կմնա ձեզ հետ, թե ոչ։ Տոները ուշադրություն գրավելու հնարավորություն են, իսկ տոներից հետո՝ վստահություն կառուցելու։ Եվ հենց այս երկրորդ փուլն է, որ տարբերում է պարզապես ակցիա անող բրենդին երկարաժամկետ մտածող բրենդից։
4: Market Point.
3: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
4: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պետական ծառայողներ, գնացեք քվեարկության ու քվեարկեք խղճով, որ Հայաստանը մնա։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին
0: նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Հանրային համերաշխություն եւ քաղաքացիական նոր համակեցություն։ Մեր ազգային վերածննդի նոր բրենդը ներքին համերաշխությունն է, որի դրոշը պետք է լինի ամենաբարձրը։ Այն պիտի դառնա մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությանը միավորող գործոն։ Ներքին համերաշխությունը պետք է դառնա պատերազմից ու պարտությունից վերականգնող առաջատար գաղափարը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ հայկական աշխարհում։ Ներքին համերաշխության եւ արդար պետության վերականգնումը պիտի ուղենշային լինի Հայաստանի համար։ Ներքին ցնցումներից, հասարակական պարակտումից զերծ մնալը, հանրային քաղաքացիական համերաշխությունը պիտի դրվեն պետության զարգացման հիմքում։ Արդարադատության եւ իրավապաշտպանության ինստիտուտները պիտի գործեն հանրային համերաշխության տրամաբանության մեջ։ Պետությունը պիտի մտածված, համակարգված քայլեր կիրառի ներքին թշնամությանն ու պարակտմանը ծառայող գործիքակազմի հայտնաբերման եւ չեզոքացման ուղղությամբ։ Քաղաքացիական ազատությունները, ազատ կամ արտահայտումը, քաղաքացու ստեղծագործական ազատությունը եւ իրավունքների պաշտպանությունը պետք է դրվեն պետության զարգացման առանցքում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ, ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի Թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մեկ բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարևոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Ողջույն, ես Հայաստանն եմ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի վարչապետը իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշաններն էր բաժանում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ես գիտեմ, որ շատերդ եք ուզում ունենալ դրանցից, բայց չեք կարողացել հանդիպել վարչապետին։ Դրա համար հունիսի 5-ին ժամը 20:00-ին Արի Հանրապետության հրապարակ։ Քո քարտեզը ստանալու։ Այո, այո, հանրահավաքի բոլոր մասնակիցները ստանալու են իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշանները։ Էնպես որ հունիսի 5-ին 3:08-ին Լիսենք Հանրապետության հրապարակ հանրահավաքի։
3: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք գերժամանակակից հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
4: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, և ժողովուրդը մեր ամենը

0: Ամենա դժվար օրերին, ամենա դժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը, դպալավա, դպալավա, դպալավա!
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը

0: Джама Асне Чорсне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգով ըկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: flashlight.
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայեր ջան, գնացեք քվեարկության, որ վաղը մեր երեխաների աչքերին կարողանանք նայել։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն. Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին. Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg.
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Լուսինե Պողոսյանի հետ։
5: Yo, what's up? This is Robin.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլարն լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, KOTOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ողջույն, ես Հայաստանն եմ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի վարչապետը իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշաններն էր բաժանում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ես գիտեմ, որ շատերդ եք ուզում ունենալ դրանցից, բայց չեք կարողացել հանդիպել վարչապետին։ Դրա համար հունիսի 5-ին ժամը 20:00-ին Արի Հանրապետության հրապարակ։ Քո քարտեզը ստանալու։ Այո, այո, հանրահավաքի բոլոր մասնակիցները ստանալու են իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշանները։ Էնպես որ հունիսի 5-ին երեկոյան 8-ին գալիս ենք Հանրապետության հրապարակ հանրահավաքի։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից հարմարավետ գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները։ Մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: giving you more hit music.
1: Radio. Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: Սիփան, ինչ կա, չկա։
8: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
7: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
8: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, գործող իշխանությունը այս կարոզարշավը վերածել է Հայաստանի պատմության ամենակեղտոտ քաղաքական գործընթացի։ Այս կարոզարշավը դարձել է նրանց ութամյա իշխանության ամբողջ էության մարմնավորումը, մանիպուլյացիաների, ստի, ատելության, ագրեսիայի և պոպուլիզմի։ Մենք պարտավոր ենք այս 8 տարիների խայտառակությունը փոխարինել արագ վերականգնման տարիներով, վերականգնելով հայ ժողովրդի պատիվը, արժանապատվությունը և ներուժը։ Ես համոզված եմ, որ նույնիսկ այսօրվա բարդ պայմաններում հնարավոր է հասնել իրական և նշանակալի արդյունքների։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Անհրաժեշտ է, որ հունիսի 7-ը դառնա պատմական օր հայ ժողովրդի համար։ Մենք պետք է ապացուցենք ամենակարևորը։ Միայն մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրն ու մեր ապագան։ Այս ընտրությամբ մենք պետք է վերադարձնենք հայկական պետության գոյության ամբողջական իմաստը։ Հայաստանը չպետք է լինի մի երկիր, որտեղ ժողովուրդը մշտապես զբաղված է ճգնաժամեր հաղթահարելով։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Մեր նպատակը պարզապես իշխանապողությունը չէ։ Մեր նպատակը հայկական պետության որակի վերականգնումն է։ Պետություն, որը կարողանում է պաշտպանել իր քաղաքացիներին, հարգում է իր դաշնակիցներին և հարևանների հարգանքն է վայելում։ Մեզ կրկին կհարգեն, այլ ոչ թե կօգտագործեն։ Ես երաշխավորում եմ, որ պատերազմ չի լինի, դաշնակիցների հետ արճակատում չի լինի, հարևանների հետ ավելորդ լարվածություն չի լինի։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Հայաստանում այլևս երբեք չպետք է ստեղծվեն այն պայմանները ու ֆյոդալական կարգերը, որոնք 2018 թվականին մարդկանց դուրս բերեցին փողոց։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Թե որքան արդար, զարգացած և հանդուրժող կլինի հայկական հասարակությունը, կախված է միայն մեզանից։ Մեր յուրաքանչյուր գործողություն պետք է ծառայի մեկ նպատակի. 5 տարի հետո Հայաստանը պետք է լինի ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ և ավելի արդար։ Երկրի արտաքին քաղաքականությունը պետք է ծառայի սեփական ժողովրդի շահերին, ոչ թե այլ պետությունների շահերին։ Այս իշխանությունն անում է հակառակ։ Այն ճգնաժամերի և խնդիրների աղբյուրը։ Դա այս իշխանության գոյության ձևն է։ Ինձ և ին թիմին ժամանակին բաժին ընկավ երկիրը բարձրացնել 90-ականների ավերակներից, և մենք կարողացանք հաղթահարել այդ խնդիրը։ Այսօր մեր առջև կանգնած է ևս մեկ պատմական առաքելություն։ Հայաստանը դուրս բերել ներքին և արտաքին քաոսից։ Մենք կարողացանք այն ժամանակ, կկարողանանք նաև հիմա։ Մենք չենք հաղամեծ դերությունների հակասությունների վրա։ Մենք կարող ենք բարեկամական հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ և միաժամանակ զարգացած հարաբերություններ ունենալ Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հետ։ Մենք այդ հաջող փորձն ունենք։ Ոչ ոք չի կարող մեզ դատապարտել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կամ Իրանի հետ գործընկերային կապերի համար, այն պատճառով, որ մենք անվտանգության և զարգացման հարցերին մոտենում ենք պատասխանատու և խելամիտ կերպով։ Ես վստահ եմ, որ կարող եմ արժանապատիվ երկխոսություն վարել բոլորի հետ, ներառյալ Թուրքիան և Ադրբեջանը, փոխադարձ շահերի հարգման հիման վրա։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Այս տարիների ընթացքում աշխարհը զգալիորեն փոխվել է։ Փոխվել ենք նաև մենք, դառնալով ավելի բաց, ավելի թիմային և ավելի իմաստուն։ Այսօր այլ կերպ արդյունավետ լինել հնարավոր չէ։ Սակայն մենք պահպանել ենք ամենակարևորը՝ պատասխանատվությունը, կապերը և կշռադատված որոշումներ ընդունելու կարողությունը։ մենք դասեր ենք աղել թե աջողություններից, թե անցալի սխալներից։ Ուստի այսօր մենք գնում ենք ընտրությունների ոչ միայն մեր ձերբերումների փորձով, այլ նաև թույլ տված սխալների գիտակցմամբ։ Անկեղծ ասեմ, մեզ սպասում է շատ բարդ և մեծ ջանքեր պահանջող աշխատանք։ Մենք պետք է միաժամանակ ուղղենք վերջին տարիների սխալները, իրականացնենք բարեփոխումներ, ընդունենք հարատապ որոշումներ և առաջ շարժվենք։ Դրա համար անհրաժեշտ է համախմբվածություն, անհրաժեշտ է թիմային աշխատանք, հեշտ չի լինելու, բայց ես համոզված եմ, որ դա կլինի աշխատանք, որը կբերի ոչ միայն արդյունք, այլև հպարտության զգացում։ Հենց այդ պատճառով ատելության ներկայիս մթնոլորտը պետք է մնա միայն որպես այս ընտրաշավի հիշողություն։ Երկրի բնականոն և կայուն աշխատանքի համար նման իրավիճակը կործանարար է։ Ընտրություններից հետո մենք պետք է կրկին սովորենք ապրել մեկ երկրում, աշխատել միասին և հարգել իրար, անկախ քաղաքական տարաձայնություններից։ Մեզ հաճախ հարցնում են, եթե գաք իշխանության, պարջվելու են պետական մարմինների աշխատակիցների։ Անկեղծորեն ասեմ, վենդետան այն ճանապարհը չէ, որ կարող է երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից։ Պետական ծառայողները պետք է անմիջապես զգան այլ մթնոլորտ, հանգիստ, արդար և մասնագիտական։ Մենք նրանց կազատենք այս իշխանության չարաշահումներից։ Մենք պարտավոր ենք քաղաքական գնահատական տալ գործող իշխանության և նրա ղեկավարի գործունեության, ինչպես նաև համակարգը մաքրել իրենց վարկաբեկած ղեկավարներից։ Նրանք պետք է պատասխան տան իրենց գործողությունների ծանրագույն հետևանքների համար։ Հազարավոր մահերը չեն կարող մոռացվել։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է համընդհանուր համաներում նվիրված Հայաստանի անկախության 35-ամյակին։ Իշխանապողությունը կբերի կայունություն, բայց կայունության հետ կգա նաև բարձր պահանջկոտություն։ Պետական մեքենան պետք է աշխատի ժամացույցի պես, որպեսի ապահովի երկրի զարգացման հզոր թռիչքը։ Հենց դրա համար ենք խնդրում ձեր ձայները։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ միասին մենք կարող ենք։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Երևան ջան, գնա քվեարկության, որ չդառնաս Երևան։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5, ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մեկ բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում, հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը, Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
3: Նախընտրական քարոշցություն։
4: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության, համար 5, գնում ես ընտրության, մտածում ես, ում ընտրես, չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին, չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա, ուզե վիլայետ, չես ուզում օլիգարխատ, ուրեմն ընտրիր մեզ, նոր ուժ, Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչ անել մարքեթինգում, երբ տոնական աղմուկը ավարտվել է։ Տոները անցան, սերչերը վերջացան, գովազդային աղմուկը լռեց։ Եվ հենց այս պահին է, որ շատ բիզնեսներ սխալմամբ մտածում են. Ամեն ինչ վերջացավ, սպասենք հաջորդ տոներին։
1: Market Mind.
0: Իրականում մարքեթինգի ամենակարևոր փուլերից մեկը սկսվում է հենց տոներից հետո։ Տոնից հետո լսարանը դեռ տոնական վիճակում է։ Չնայած տոնն ավարտվել է, մարդու հոգեվիճակը չի փոխվում միանգամից։ Մարդիկ դեռ հիշում են իրենց փորձը, ինչ գնեցին, որտեղից, ինչպես վերաբերվեցին իրենց, ինչ զգացին։ Այս փուլը վարքագծային մարքեթինգում կոչվում է հետհիշողության փուլ։ Եվ հենց այստեղ է որոշվում, կլինի արդյոք կրկնվող հաճախորդ թե ոչ։
1: Market Mind.
0: Ամենատարածված սխալը հանկարծ անհետանալն է։ Շատ բրենդներ տոնից հետո պարզապես լռում են։ Գովազդ չկա, հաղորդակցություն չկա, ներկայություն եւս։ Մարդու ուղեղի համար սա կտրուկ անցում է։ Քիչ առաջ այս բրենդը բավականին ակտիվ էր, իսկ հիմա ոչ մի նորություն չկա։ Սա ենթագիտակցորեն նվազեցնում է վստահությունը։ Բրենդը թվում է իրավիճակային, ոչ կայուն։
1: Market Mind.
0: Տոներից հետո մարդիկ ավելի բաց են երկխոսության։ Տոների ընթացքում մարդիկ շտապում են։ Տոներից հետո ավելի հանգիստ են, ավելի պատրաստ են մտածելու և գնահատելու։ Սա լավագույն պահն է կարծիք հարցնելու, փորձի մասին լսելու, կապը ամրապնդելու համար։ Ոչ թե վաճառքի համար, այլ հարաբերության։
1: Market Mind.
0: Ինչ կարելի է և պետք է անել տոներից հետո։ Վարկագծային տեսանկյունից արդյունավետ post-holiday marketing-ը կարող է ներառել շնորհակալություն առանց վաճառքի, հարցում կամ պարզապես հարց հաճախորդի փորձառության մասին, օգտակար խորհուրդ արդեն գնացի համար, պատմություն այն մասին, թե ինչպես են ուրիշները օգտագործում ապրանքը, և փոքր հավելյալ արժեք բոնուսի, խորհուրդի կամ գաղափարի տեսքով։ Եվ սա մարդուն մի հողում է ուղարկում։ Մենք ես հիշում ենք ոչ միայն, երբ պետք է որևէ ապրանք վաճառել, այլ որովհետև դու մեզ համար կարևոր ես։
1: Market Mind.
0: Տոներից հետո ձևավորվում է իրական հավատարմությունը։ Տոնին հաճախ գնում են էմոցիայով։ Տոնից հետո մարդը գնահատում է ռացիոնալ։ Արժեր, կվերադառնամ։ Եթե այս փուլում բրենդը իրեն պահում է հանգիստ, հարգալից և օգտակար, հավատարմությունը սկսվում է ամրապնդվել։ Սա այն պահն է, երբ մեկ անգամյա գնորդը կարող է դառնալ երկարաժամկետ հաճախորդ։
1: Market Mind.
0: Ինչու է տոնից հետո ավելի հեշտ հիշվելը։ Տոնական աղմուկը վերացել է, մրցակցությունը նվազել է, ուղերձները քիչ են։ Այս պայմաններում նույնիսկ փոքր, ճիշտ հաղորդակցությունը կարող է շատ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենալ, քան տոների ժամանակ ամենաբարձր գովազդը։ Տոներից հետո մարքեթինգը պետք է լինի մարդկային։ Այս փուլում չի աշխատում ճնշումը, չեն աշխատում վերջին շանսերը, աշխատում է ուշադրությունը, շնորհակալությունը, շարունակականությունը և կայուն տոնը։ Տոներից հետո մարդը հիշում է ոչ թե ինչ եք առաջարկել, այլ ինչպես եք իրեն վերաբերվել։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Տոնական մարքեթինգը չի ավարտվում տոնով։ Այն ավարտվում է այն պահին, երբ մարդը որոշում է, կմնա ձեզ հետ, թե ոչ։ Տոները ուշադրություն գրավելու հնարավորություն են, իսկ տոներից հետո վստահություն կառուցելու։ Եվ հենց այս երկրորդ փուլն է, որ տարբերում է պարզապես ակցիա անող բրենդին երկարաժամկետ մտածող բրենդից։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Խրվի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7։ Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։
3: Քվեաթերթիկ համար 7։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
4: Ցանկացած երկրում անհրաժեշտ է խոշոր տնտեսական ծրագրի իրականացում։ Պետականորեն
5: պետք է կազմակերպի ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջար կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկ հետ շնորհիվ պետք է չլինենք ժողով։
4: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արժանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցակառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղա կառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանը մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին, պատրաստ են միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք ազգովի։
1: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը, առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
3: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մեգանախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելու ամբողջ աշխարհից։ Տրանսպորտ և կապ։ Հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ

0: առություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%, առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր, կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը, վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել։ Առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով։ Մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տուժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: 100% պայմաններով, ուզում ես, արի չիմ, միացիր բիֆրի սակագնեին պատետին 24 ամսով և վայելիր կոնոր այֆոնը, իմացիր ավելին, տելեկոմ արմենիա կտեմ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, գործող իշխանությունը այս կարոզարշավը վերածել է Հայաստանի պատմության ամենակեղտոտ քաղաքական գործընթացի։ Այս կարոզարշավը դարձել է նրանց 8-ամյա իշխանության ամբողջ էության մարմնավորումը, մանիպուլյացիաների, սպտի, ատելության, ագրեսիայի և պոպուլիզմի։ Մենք պարտավոր ենք այս 8 տարիների խայտառակությունը փոխարինել արագ վերականգնման տարիներով, վերականգնելով հայ ժողովրդի պատիվը, արժանապատվությունը և ներուժը։ Ես համոզված եմ, որ նույնիսկ այսօրվա բարդ պայմաններում հնարավոր է հասնել իրական և նշանակալի արդյունքների։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Անհրաժեշտ է, որ հունիսի 7-ը դառնա պատմական օր հայ ժողովրդի համար։ Մենք պետք է ապացուցենք ամենակարևորը։ Միայն մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրն ու մեր ապագան։ Այս ընտրությամբ մենք պետք է վերադարձնենք հայկական պետության գոյության ամբողջական իմաստը։ Հայաստանը չպետք է լինի մի երկիր, որտեղ ժողովուրդը մշտապես զբաղված է ճգնաժամեր հաղթահարելով։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Մեր նպատակը պարզապես իշխանապողությունը չէ։ Մեր նպատակը հայկական պետության որակի վերականգնումն է։ Պետություն, որը կարողանում է պաշտպանել իր քաղաքացիներին, հարգում է իր դաշնակիցներին և հարևանների հարգանքն է վայելում։ Մեզ կրկին կհարգեն, այլ ոչ թե կօգտագործեն։ Ես երաշխավորում եմ, որ պատերազմ չի լինի, դաշնակիցների հետ արճակատում չի լինի, հարևանների հետ ավելորդ լարվածություն չի լինի։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Հայաստանում այլևս երբեք չպետք է ստեղծվեն այն պայմանները ու ֆյոդալական կարգերը, որոնք 2018 թվականին մարդկանց դուրս բերեցին փողոց։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Թե որքան արդար, զարգացած և հանդուրժող կլինի հայկական հասարակությունը, կախված է միայն մեզանից։ Մեր յուրաքանչյուր գործողություն պետք է ծառայի մեկ նպատակի. 5 տարի հետո Հայաստանը պետք է լինի ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ և ավելի արդար։ Երկրի արտաքին քաղաքականությունը պետք է ծառայի սեփական ժողովրդի շահերին, ոչ թե այլ պետությունների շահերին։ Այս իշխանությունն անում է հակառակ։ Այն ճգնաժամերի և խնդիրների աղբյուրը։ Դա այս իշխանության գոյության ձևն է։ Ինձ և ին թիմին ժամանակին բաժին ընկավ երկիրը բարձրացնել 90-ականների ավերակներից, և մենք կարողացանք հաղթահարել այդ խնդիրը։ Այսօր մեր առջև կանգնած է ևս մեկ պատմական առաքելություն։ Հայաստանը դուրս բերել ներքին և արտաքին քաոսից։ Մենք կարողացանք այն ժամանակ, կկարողանանք նաև հիմա։ Մենք չենք խաղա մեծ դերությունների հակասությունների վրա։ Մենք կարող ենք բարեկամական հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ և միաժամանակ զարգացած հարաբերություններ ունենալ Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հետ։ Մենք այդ հաջող փորձն ունենք։ Ոչ ոք չի կարող մեզ դատապարտել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կամ Իրանի հետ գործընկերային կապերի համար, այն պատճառով, որ մենք անվտանգության և զարգացման հարցերին մոտենում ենք պատասխանատու և խելամիտ կերպով։ Ես վստահ եմ, որ կարող եմ արժանապատիվ երկխոսություն վարել բոլորի հետ, ներառյալ Թուրքիան և Ադրբեջանը, փոխադարձ շահերի հարգման հիման վրա։ Հենց դրա համար էլ մենք խնդրում ենք ձեր ձայները։ Այս տարիների ընթացքում աշխարհը զգալիորեն փոխվել է։ Փոխվել ենք նաև մենք, դառնալով ավելի բաց, ավելի թիմային և ավելի իմաստուն։ Այսօր այլ կերպ արդյունավետ լինել հնարավոր չէ։ Սակայն մենք պահպանել ենք ամենակարևորը՝ պատասխանատվությունը, կապերը և կշռադատված որոշումներ ընդունելու կարողությունը։ մենք դասեր ենք աղել թե աջողություններից, թե անցալի սխալներից։ Ուստի այսօր մենք գնում ենք ընտրությունների ոչ միայն մեր ձերբերումների փորձով, այլ նաև թույլ տված սխալների գիտակցմամբ։ Անկեղծ ասեմ, մեզ սպասում է շատ բարդ և մեծ ջանքեր պահանջող աշխատանք։ Մենք պետք է միաժամանակ ուղղենք վերջին տարիների սխալները, իրականացնենք բարեփոխումներ, ընդունենք հարատապ որոշումներ և առաջ շարժվենք։ Դրա համար անհրաժեշտ է համախմբվածություն, անհրաժեշտ է թիմային աշխատանք, հեշտ չի լինելու, բայց ես համոզված եմ, որ դա կլինի աշխատանք, որը կբերի ոչ միայն արդյունք, այլև հպարտության զգացում։ Հենց այդ պատճառով ատելության ներկայիս մթնոլորտը պետք է մնա միայն որպես այս ընտրաշավի հիշողություն։ Երկրի բնականոն և կայուն աշխատանքի համար նման իրավիճակը կործանարար է։ Ընտրություններից հետո մենք պետք է կրկին սովորենք ապրել մեկ երկրում, աշխատել միասին և հարգել իրար, անկախ քաղաքական տարաձայնություններից։ Մեզ հաճախ հարցնում են, եթե գաք իշխանության, պարջվելու են պետական մարմինների աշխատակիցների։ Անկեղծորեն ասեմ, վենդետան այն ճանապարհը չէ, որ կարող է երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից։ Պետական ծառայողները պետք է անմիջապես զգան այլ մթնոլորտ, հանգիստ, արդար և մասնագիտական։ Մենք նրանց կազատենք այս իշխանության չարաշահումներից։ Մենք պարտավոր ենք քաղաքական գնահատական տալ գործող իշխանության և նրա ղեկավարի գործունեության, ինչպես նաև համակարգը մաքրել իրենց վարկաբեկած ղեկավարներից։ Նրանք պետք է պատասխան տան իրենց գործողությունների ծանրագույն հետևանքների համար։ Հազարավոր մահերը չեն կարող մոռացվել։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է համընդհանուր համաներում նվիրված Հայաստանի անկախության 35-ամյակին։ Իշխանապողությունը կբերի կայունություն, բայց կայունության հետ կգա նաև բարձր պահանջկոտություն։ Պետական մեքենան պետք է աշխատի ժամացույցի պես, որպեսի ապահովի երկրի զարգացման հզոր թռիչքը։ Հենց դրա համար ենք խնդրում ձեր ձայները։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ միասին մենք կարող ենք։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Stress, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Շվայց։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ողջույն, ես Հայաստանն եմ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի վարչապետը իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշաններն էր բաժանում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ես գիտեմ, որ շատերդ եք ուզում ունենալ դրանցից, բայց չեք կարողացել հանդիպել վարչապետին։ Դրա համար հունիսի 5-ին ժամը 20:00-ին Արի Հանրապետության հրապարակ։ Քո քարտեզը ստանալու։ Այո, այո, հանրահավաքի բոլոր մասնակիցները ստանալու են իմ պատկերով այս գեղեցիկ կրծքանշանները։ Էնպես որ հունիսի 5-ին 3:08-ին Ես ենք Հանրապետության հրապարակ հանրահավաքի։
3: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
4: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։ Նախընտրական քարոշցություն։
5: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մեկ բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707
4: Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնակ

0: Բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Disco X on the

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ուսանողներ ջան, գնացեք քվեարկության, որ ձեր դիպլոմը թուրքերեն չլինի։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցերի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hey, I'm Brendan Urie from Panic at the Disco.

Վիճակ։ Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։ Կոդ բալանս

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: This is John Legend. This is my

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. I'm Billie Eilish. Hits music. I had a dream.